Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt

Abba Tēvs, devēji man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Devēji mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt tolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dzīva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Uzklausi, kungs, manu balsi, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mans globies, topies, nāatmet mani un nāc stāj mani, manas pestēšanas dievs. Broļi un māsas, nožēlos jums savus grēkus. Lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dzīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nobaidību. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa. Tūdēļ es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs uz broļi un māsas aizlikt par mani, kungu, mūsu dzīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dievs un pīdējies mūsu grākus, lai mūsu ievēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšo stiprums. Labvēlīgi pieņem mūsu lūkšanas. Jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžos.

0: Lasījums no ķēniņa otros grāmatas. Kad Atālija Jūdas ķēniņa Ohosija mote redzēja savu dālu miruši, jai cielēs un nunovēja visus ķēniņa piesnocējus. Bet Jošeba ķēniņa Jorama meita Ohosija mose paēma Ohosija dālu Joasu un no ķēniņa dālu Vida, kuri tika nunovāti, jūs lapeni iznesu sev skaidu no guļamustabam, jai kūpār, jo zeidē to nūsliepa jūnu Atālijas vaiga, lai es natiktu nūgalanots. Un es kūpā ar jūbēja 6 gadus kunga nomā, ko līdz Atālija valdēja por zemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus un īveda jūs pi sevis kungas vietnēcā un nūslēdz ar jums derēbu. Tad nūzvārinojas jūs kungas vietnēcā, es parodēju jiem ķēniņa dālu, un simtnieki izpildēja visu, ko jiem bija pavielējis prīsters Jojada, un katrs paēmis savus veirus, gan tūs, kas stojās dīnestā sabatā, gan tūs, kas no tos sabatā aizīt, iesanoca pie prīstera Jojadas. Es īdeve simtniekam ķēniņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojās kunga nomā. Un mīsas sorgi, kotras ar īrūčiem rūkos, nūsastoja ap ķēniņu no svietnēcas labo stivra, līdz pat kreisajam svietnēcas stivram, īpretim altaram un svietnēcai. Tad jis izveda ķēniņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzeibu. Un jī īcēle jū par ķēniņu un svaidēja reļļu un plaukšķinodami rūkom sacēja, lai dzēvoja ķēniņš. Bet Atālija dzieržot ļaužu balsu, īgoja pie tautas kungas vietnēcā un ieraudzīja ķēniņu stovam uz paaugstinojuma, kai tas ir parosts, un virsniekus un taurātojus, jo tivumā un visus zemes ļaudis, kas prīcojos un pūtas tabules, un jai porpliesa savas driebes un īsasauca sazvieristēba, sazvieristēba. Bet prīsters Jojada pavielēja simtniekim, kas bija karaspāka prīžgulā un jim sacēja, izvediet jū orpus vietnēcas īžūgojuma un kotris, kas jai sekotu, lai kreit no zūguna. Jo prīsters bija sacējis, kunga nomā jū nabūs nūgalanot. Un jī uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirgi ībrauca pilī un turēj tika nūnovāta. Tad Jojada nūslēdza derēbu starp kungu un starp ķēniņu un tautu, lai būtu kunga tauta, kā arī starp ķēniņu un starp tautu. Pēc tam visa zemes tauta īgoja Bāla templi un to nūpūstēja, un pilnīgi iznecinoja to oltarus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovēja oltara priekšā. Tad prīsters Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā, un visa zemes tauta prīcojās, un pilsētā īsastoja mīrs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs izraudzējis Sionu. Kungs ir izraudzējis Sionu. Kungs deve Dāvidam patīsu zvārastu, un no to iznāca kope, tavu piesnocējus ceļšu tavā trūnī. Kungs ir īraudzējis Sionu, jo tavi dāli sargos munu derēbu un munus aizrodējumus, ko jim mocēšu, tad arī jū bārni uz mūžim siedēs tavā krāslā. Kungs ir izraudzējis Sionu. Jo kungs ir izraudzējis Sionu, jis ir vielējis tū sev par mojūkli, te ir muna addusas vīta uz mūžim, šeit es dzeivošu, jo pies to esu ilgojis. Kungs ir izraudzējis Sionu. Tur es likšu izaugt Dāvida varai, savam svaidētēm sagatavošu gaismu, jo īnaidnīkus es ietiepšu kaunā, bet par jū atmirdzēs jo krūnis. Kungs ir izraudzējis Sionu. Alleluja! Svietēgi gorā nabadzēgi, jo jim pīder dabasu valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: nakrojiet sev montu zemes viersā, ko kur rīvsa un kūdes būjai, un kur zagļi izrūk un nūzūk, bet krojit sev montu dabasūs, kur to nabūjai ne rīvsa, ne kūdes, un kur zagļi neizrūk un nanūzūk. Jo kur ir tavs monts, tur būs arī tavs sirds. Mīsas gaisma ir acs, jo tava acs ir vasala, tad visa tava mīsa būs gaismā. Bet jo tava acs ir neredzēga, visa tava mīsa būs tymsā. Bet jo jau gaisma, kas ir tevi, ir tymsēba, cik un lela būs tymsā. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu.

pieminot svētē misē visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Vispirms par tautas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mūsu zemes ticēgi lūdzās gan dīvnamā, gan mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu mojumu un ģimenem, lai Kristus un svātbilde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīve, tai būtu spāka un Dīva žielisteibu olūds. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par jaunekļiem, kuri nūpītni meklē dzīves jāgū mierķi, lai no viņu vida rūnās arī aicinojumi uz prīsterebu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim Aivara nūdumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Kačkānu, Skredeļu, Adiānu dzimtu mirušajiem un vēl par mirušiem Nikolaju, Vitāliju, Pīteri, Franci, Elizabeti un Veroniku. Kungs, dovajam visiem mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Svētī kungs mums savu palīdzību, lai mēs patīsā ticībā dzīvojot, vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma divas jaunatavas devēbas sasamsējām un šim aizīku ģūpurējām. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Vadījus ir mēršam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visuma divas jaunatavas devēbas sasamsējām un šim aizīku ģūpurējām. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Vadījus ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, Kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, nu mūsu nataisnēbas un nu mūsu grāka mani škeicēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem mūnu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam portam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dotu barību maizē un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam, dori, lai natrūks stiprinojumā mūsu mīsē un dvieselē, caur Kristu mūsu kungu.

0: kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un prestēšana un asūša. Kad tev kungs svātais tavs, svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pieminam jo novi, dzēvā ticēbā dzēstam jo augšan celšanos, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā, un to pēcliec ar visiem svātēm un eņģeļiem, mēs tevi slavējam, namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnēti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visi dzēvinai un svātdori un namitīgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules slākta lies pat rītam, te nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pasimēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvīlījis, svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svāt darēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavīlēs mēs svinam šos noslāpumus. Te man naktī, kot jūs tika nūdūts, es paiemi maizi un tev pasiteikdams svietēja, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam es paņēmu bikeri un tev pasteigdams svietēju un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestāsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšumcelšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, piemūt tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiego augšumcelšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizīju atnākšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svāto peri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un piemu peri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Es, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums ai mantojumu, kupā ar tojiem izvēlētajiem, uzpirms ar visvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar tojiem svātajiem apostoliem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesvasai pasaulē mīru un pestēšanu, labielēji stiprinā ticēbā un mīrestēbā tavu baznīcu, kas svācaļo vierzemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un gorīdznīkim un visu tevis apvirktu tautu. Es klausi labielēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā, labais tavu žālsirdēgi pulcinoja pie sevis, visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šās pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīnībā ir viss gūs un slava visus mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovību sakom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēs, lai tu tavs vārds atnāk, tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Un aizved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvīlīgi dovē mīru mūsu dīnos. Lai tavu žālstības spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti, un jebkāda namīra gaidu svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un būts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristus sacīja saviem apostoliem, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvienējies te dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniecit citam mīrezējumi. Pakstekumi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdza mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristu, tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli.

Lielu dzīvu jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvieseļa kļuvusi vesela. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Kungs, savu svētos noslēpumu komunija, ir zēme ticēgūs viņai vai tevī, dori, lai līdzīgi veidojās arī viņai vai tavā baznīcā, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietē, mūsu varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Jūs žielis teba, lai jūs uzpavada.
1: Pateicu, ja padīvā.

0: Ja Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristu leison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēstētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls Dīvs svātais gors,
1: apsažāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gora veidoto,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestāte,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļnē,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vis cīneigo,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnotojā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zīneibu dohargumi,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdēbas pilno,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā lūdz,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvei,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīra nojumā lūdz,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām ceļšonos,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstošim tevī,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: uzklausīmās kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī,
1: dori mūsu sirdis reidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs, visvaranais mūžēgais dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz tū slavu un gondrīšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: visu svātu sakramentu,
1: gūt bejēgi pīlēcām, maizē sejmēs klotas ušu,

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo

Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments, eistinā mīsā un asnis mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments, eistinā mīsā un asnis mūsu kungā.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgules radio klausītoji ar ziņom par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļaspilī. Baltais noms publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu vakariņu laikā Versaļaspilī paraksta sazaprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēli 60 dīnam pagranota ASV Irānas aprelī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atderēšanai. Irānai nezakavajoties būs joportāts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna nav pierksinā attiesties kodolieročus, ik ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. Sazaprašanos memorandā arī sacīts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģījušas naftas cenas, ir tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, līdzinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līdroboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam por Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja Lītnis Telegram kanāls Krims Kīvecer. Vītī dzīvotojas tosta, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīma dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Ikrīvē ir atbildējusi. Krīvu bruņotīs spāki ceturtdienas reitā apšaudīja Kijevu, Ipoltuvas apgabalu ar balistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus iz Kijevu, tai paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvē soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts īkšajā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvējas naftas poštrodas infrastruktūrai. Kā viestīja ziņo aģentūra Reuters, atsaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krava no ārvalstīm, visticamāk no Āzijas, Krīvējā pa jūras ceļiem paredzēta spīgotot jau itamā mēnesī. Krīvē ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētāju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas poštrodas objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvielas veida eksporta aizlīgumus, ir tagad arī soka degvielas īpirkumu ārvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvielas trūkumu attīt no visādiem Krīvējas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos jau okupētajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvielas pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija pirkus degvielu no Baltkrīvijas, ir dūmā to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr ito valstu naftas poštrodas jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzīvojamos ātu projekta būvlaukumā, Lutorižas cīmatā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmēgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 godiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima 18. Juņī pieņēma grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz īstošu vadītāju amatā porceļ tīrieģņus bez atklota konkursa. Izmaiņu mērķis ir nodrošinot valsts pārvaldes īstošu darba nepārtrauktību, ja vadītāju amats kļūst vakants. Līdz šam šādos situācijos nebija iespējams piemērot likumā paredzēto īrēģņu poceļšanas mehānismu un vadītāju amata izpildēji bija jorēkoja atklots konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos amatā varās poceļt īrēģņi no cita amata, ja tas būs pamatoti un līderīgi. Grūdziemis tos izspākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Vienpadsmitajā juļī Daugavpiļas cītūksnī notiks jau 9. Starptautiskais viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kas vienu dienu ļaus izjust 19. Gadsimta sokuma notikumu atmosfēru. Verinēgijas pasokums puļķēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lītuvas, Igaunijas, Pūļejas un Čehijas. Autentiski formas tārpi militāras ainas un viesturisko vidi radās sajūtu, ka cītūksnis atsagrīzīs breidī, kot tas pirmo raizi stojos pretī Napoleona armijai. Daugavpiļas jeb Dinaburgas cītūksnis ir jaunokīs bastionu tipa cītūksnis pasaulī. To pilnīdzēba tika uzsokta gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gada kaujos vēl nepabeigtīs cītūksnis veiksmīgi izturāja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Festivāls piedāvos plašu programmu gan viesturis entuziastim, gan gimiņam ar bārnim, gan tīm, kuri cītūksni apmeklēs pirmu raizi. Rūsēba cītūksnī soksīs jaunu dasmatim, kod Mihaila un Nikolaja īlādor būs soks krāmu tierks un moražotoju tierdzeņš. 11.30 svinēgo Nikolaja vortu atvēršanas ceremonija un viesturisko tālu parode. Savukārt 12. Pusdienlaika signāla Lelgabula šovīņāts izēmēs breidi, ko cītūksnis būs pilnībā atsamodījis svātkūs. Apmeklātojiem būs izpiedūtīs bezmaksas ekskursējos pa cītūksni gida pavadībā. 8. Bastiona pogolmā no 12. Darbosīs militāro nometņā ar telšu pilsietiņu, īrūču paraug demonstrējumiem un karavēru ikdienas dzēvis atveidojumiem. Festivāla kulminācijas 16. Kad notiks cītūkšņa aizsardzības ainu viesturisko rekonstrukcija. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centres un nodibinojums Madonas novada fonds aiztajot līderu starp teritoriālos sadarbības projektu dzēvo atmiņa, apzinotas un pieejamas novadpietnīcēbas kolekcijas, aicināja pīzadaļāties projekta atklošanas pasaukumā fórumā kultūras montojuma nozēme vītajam kūpīnam un pašvaldībam, kas notiks 15. Juļā. Pulkstens 11. Mežāris tautas nomā Jēkabpiļs novadā. Programmā plānotas projekta īstenotoju un iesaistētu pušu uzrunas Mežāris vācticēbnīgu kūpīnas prezentācija, topošos digitālos Jēkabpiļs un Madonas novada novadpietnīcēbas kolekciju kartis prezentācija un Lolitas Ozoliņas lekcija kultūras montojuma kūpīnas vītajo kūpīnu lūma un nozēme montojuma saglabošanā. Aicināja ikvienu interesu interesantu Jēkabpiļs un Madonas novada iedzīvotojus, īpaši aicinoti bibliotēku, muzeju, nomotnīcēbas centru, kultūras un izglietēbas īstožu darbinīki, gidi, turisma pakalpojumu sniedzēji, privāto novotpietnīcēbas kolekciju veidotoji, novotpietnīki un citu par viesturis līdzēbam saistēti interesanti un entuziasti.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas ir pakopeniski skaidrosīs no zīmeļa rītumiem, bet daudz vietu uzspēdās sauļa. Nalos aizlaicīgs ļeids gaidams vien vītam austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ceru, ka tās ir kara beigas, pāvests Kastel Gandolfo atbildu žurnālistu jautājumiem. Vatikāna otrais koncils stingri nostājās pret antisemītismu. Leons 14. tiekas ar ebreju labdarības organizācijas pārstāvjiem. Kas bija īstais svētais Francisks no Asīzes aizmītiem leģendām un mūsdienu interpretācijām? Sandra Krupenko turpina iepazīstināt mūs ar Francisku kā uzticīgu evangēlija liecinieku un baznīcas vīru, kura dzīves centrā bija Kristus, Euharistija un pazemīga kalpošana. 18. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertovskis.
0: Apustuliskais ceļojums uz Spāniju, migrācijas krīze, ASV un Irānas vienošanās, attiecības ar svētā Pija 10. brālību, kā arī plāni brīvdienām. Tie bija galvenie temati, kurus pāvests skāra īsā sarunā ar žurnālistiem otrdienas 16. jūnija vakarā, pirms doties prom no Kastel Gandolfo un atgriezties Vatikānā.
1: Kastel Gandolfo pūš stipras vējš un debesis taisās uz lietu, pirms pāvesta iznākšanas nokrīt dažas lāzes. Taču Leons 14. izgājis no Barberīni villas, kur viņš pavadīja ierastu atpūtas un darba dienu, apstājas pie žurnālistiem, kas viņu stundām ilgi gaidīja aiz nožokojuma. Kopā ar viņiem bija arī ticīgo grupa, galvenokārt poļi, kas dziedāja Dievmātei veltītas dziesmas. Izgājis pa dzelzs svārtiem, pāvests dodas pie reportieriem un korespondentiem un atbild uz viņu jautājumiem, sākot ar Spānijas žurnālistu jautājumiem, kas bija sagatavoti preses konferencei lidojuma no Tenerifes uz Romu laikā, bet palika neatbildēti, jo tehniskās kļūmes dēļ Romas bīskaps bija spiests atgriezties ar citu lidmašīnu. Kā jau ziņots, Spānijas karalis viņam laipni piešķīra savu gaisa transporta līdzekli.
0: Žurnālisti pāvestam jautāja galvenokārt par viņa apustuliskā ceļojuma uz Spāniju iespaidiem. Leons 14. atzina, ka lielu iespaidu atstāja entuziasms, ar kādu daudzi viņu uzņēma. Viss bija labi sagatavots, cilvēki bija apmierināti. Esmu priecīgs, ka varēju tajā piedalīties, piebilda svētais tēvs.
1: Lūgts komentēt ilgos aplausus parlamentā pāvests uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties politikā nec Spānijā, nec kādā citā valstī. Tā vietā viņš mudina uz dialogu, savstarpēju uzklausīšanu un to, lai neaprobežotos tikai ar kritiku un opozīcijas aizskaršanu, neņemot vērā kopējo labumu.
0: Pāvestam tika lūgts arī komentārs par ierosinājumu izraidīt migrantus. Viņš norādīja, ka mēs bieži nepamanām iemeslus, kuru dēļ šiem cilvēkiem nācies pamest savas valstis, un to ir daudz – vardarbība, kari, konflikti. Pieprasot viņu izraidīšanu, mēs izvairāmies no atbildības. Leons 14. paziņoja, ka tā nav kristīga pieeja. Ir jāciena ikviena persona un jāizskata katrs gadījums atsevišķi, bet galvenais – pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu kā pret personībām.
1: Komentējot ASV un Irānas vienošanos, Leons 14. atgādināja, ka vienmēr ir jāaicina uz mieru un jāpieprasa sarunas. Paldies Dievam! Mums ir vismaz šis memorands, kuru kā šķiet, oficiāli parakstīs piektdien. Runā, ka vēl palikuši daži jautājumi, kas jāprecizē un jāatrisina, taču vienmēr ir labāk to darīt ar dialoga un sarunu palīdzību, nevis atgriežoties pie kara. Tāpēc es ceru, ka tas būs patiesas konflikta atrisinājums, ka karš patiešām beigsies un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu visiem par labu, sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka ir jārisina arī citas problēmas un jātiecas uz kodola ieroču likvidēšanu.
0: Leons 14. Pievērsās arī svētā pie 10. priesteru brālības pieteiktajiem bīskapu konsekrācijas plāniem. Viņš paziņoja, ka nodomājis izteikt kārtējo aicinājumu, lai pateiktu, nedariet to, centīsimies dzīvot vienotībā baznīcā. Tomēr viņš piebilda, ka izvēle paliek pašas brālības ziņā. Ir jāsaprot, ko tas nozīmē viņiem un baznīcai. Protams, šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, tomēr viņi atsakās pieņemt dažus būtiskus baznīcas elementus, sākot jau ar dažādiem Vatikāna otrā koncila punktiem, un tieši tāpēc viņi veic šādu izvēli. Man par to ir žēl, bet mums ir jāiet uz priekšu.
1: Jautāts par brīvdienu plāniem, pāvests atbildēja, ka tas būs laiks atpūtai, lasīšanai, pārdomām un sagatavošanās darbiem tam, kas viņu sagaida nākotnē.

0: palīdzība trūcīgajiem un atstumtajiem, starp reliģiju dialogs un miera veicināšana bija galvenie temati, kurus pāvests aplūkoja tiekoties ar vienas no pasaulē lielākajām ebreju labdarības organizācijām pārstāvjiem. Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē, kuru joprojām ievaino šķelšanās un konflikti, Vatikāna otrā koncila deklarācija Nostra Aetate aicina mūs atstāt pagātnē pārpratumus un sadarboties kopējā labuma labā.
1: Pieņemot ebreju delegāciju, Svētais Tēvs vērsa uzmanību uz organizācijas darbību, kas atbalsta trūcīgos bēgļus vecos ļaudis un cilvēkus ar invaliditāti Amerikas Savienotajās valstīs, Izraēlā un daudzās citās pasaules valstīs. Viņš uzsvēra, ka kalpošana tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, ir konkrēta rūpju par cilvēka cieņu izpausme un kalpo kā nozīmīga telpa sadarbībai starp dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem. Leon 14. Atzīmēja, ka palīdzības sniegšana smagā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem ļauj veidot solidārāku sabiedrību un stiprina cilvēku savstarpējās saites.
0: Pāvests atgādināja par katoļu baznīcas un ebreju kopienas attiecību ilgadējo vēsturi. Viņš pieminēja organizācijas pārstāvju tikšanos ar pāvestu Jāni 23., kas pirms vairāk nekā 60 gadiem kļuva par vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz savstarpēju tuvināšanos. Viņš uzsvēra, ka gadu desmitu garumā attīstītais dialogs ir veicinājis savstarpējas cieņas padziļināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.
1: Leon 14. Pievērsa uzmanību arī Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate nozīmei, kas iezīmēja jaunu ceļu katoļu baznīcas attiecībās ar jūdeismu. Atzīstot visu vīriešu un visu sieviešu neatņemamo cieņu, viņš teica, Nostra Aetate ieņēma stingru nostāju pret antisemītismu un paziņoja, ka baznīca noraida jebkāda veida diskrimināciju vai vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ. Šis dokuments kļuva par pamatu sadarbības un dialoga attīstībai, kas balstās uz visu cilvēku kopīgās cieņas atzīšanu un jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu noraidīšanu. Pāvests atgādināja, ka dokumenta vēstījums pasaulē, ko plosa konflikti un kurā valda domstarpības un saspīlējums, joprojām ir aktuāls. Pēc tam, atsaucoties uz savu apostolisko pamudinājumu Dilexi Te, Leon 14. Uzsvēra, ka kopīgas un konkrētas rūpes par trūkumu cietējiem ir ne tikai solidaritātes izpausme, bet arī veids, kā satikties ar sakrālo, jo Dievs turpina ar mums runāt caur nabagiem un atstumtajiem. Kungs savukārt atver sirdis un atjauno sabiedrību.
0: Romas bīskaps izteica atzinību par organizācijas iesaisti humānajā darbībā un iniciatīvās, kas vērstas uz vēsuma, naida un atstumtības mazināšanu. Viņš uzsvēra sadarbības nozīmi kopīgā labuma, labā un tikšanās kultūras veidošanā, kas spēj pārvarēt domstarpības.
1: Minētā federācija ir viena no lielākajām ebreju filantropiskajām organizācijām pasaulē. Tā atbalsta humānos un sociālos projektus ASV, Izraēlā un vairāk nekā 70 citās zemēs, iesaistoties palīdzības sniegšanā tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Pēdējās desmitgadēs Svētā Franciska tēls bieži ticis izmantots dažādu ideoloģiju un mūsdienu kustību vajadzībām, sākot no pacifisma līdz radikālam ekoloģismam. Nereti viņš attēlots kā dumpinieks pret tradīciju vai kā sociālās revolūcijas simbols, taču vēsturiskais Francisks bija daudz dziļāks un vienlaikus vienkāršāks. Viņš nebija revolucionārs politiskā nozīmē, bet cilvēks, kurš vēlējās dzīvot evaņģēliju pilnīgā uzticībā Dievam un baznīcē. Arī daudzi populāri priekšstati par Francisku nav vēsturiski precīzi. Piemēram, plaši pazīstamā tā sauktā Svētā Franciska miera lūkšana patiesībā nav viņa rakstīta. Tā pirmo reizi publicēta tika 20. Gadsimta sākumā Francijā, bet vēlāk kļuva slavena caur dziesmu un dažādām garīgām kustībām. Tomēr, neskatoties uz daudziem mītiem un interpretācijām, Svētā Franciska patiesā liecība joprojām paliek aktuāla. Dzīvot vienkārši, pazemīgi, brālībā ar citiem un ar visu sirdi sekot Kristum. Tātad, kuri Svētā Franciska dzīves aspekti pārsteidz daudzus cilvēkus? Pirmais ir tas, ka, lai gan Francisks tiecās uz radikālu norobežošanos no pasaules, viņš uzskatīja, ka viņam un viņa sekotājiem būtu jānodarbojas ar roku darbu, lai iegūtu dzīvē nepieciešamo, piemēram, pārtiku. Ubagošana vienmēr tika uzskatīta tikai par otršķirīgu alternatīvu. Otrā iezīme ir tā, ka Francisks uzskatīja, ka baznīcas sakramentālajai dzīvē nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jālieto vislabākie svētie trauki un atbilstošs liturģiskais apģērbs. Tas atbilst Franciska pārliecībai, ka vistuvākās attiecības ar Dievu tiek piedzīvotas caur svēto misi, nevis dabā un pat nekalpājot nabagiem. Lai gan Francisku pamatoti dēvē par miera nesēju vai nabagu mīlētāju, tomēr svētais neīstenoja nekādas juridiskas vai sociālas reformas. Runājot par katoļu baznīcas dogmām un doktrīnu, Francisks bija ortodoksāls un pat pieprasīja, lai brāļi, kas bija vainīgi liturģiskos pārkāpumos vai doktrinālās novirzēs, tiktu nodoti augstākajām baznīcas autoritātēm. Tāpēc mums nevajadzētu pārsteigt, ka slavenā Franciska saruna ar Al-Kamil un viņa padomniekiem Ēģiptē 1219. Gadā nebija starp reliģiskas pieklājības izpausme. Lai gan Francisks noteikti neizsmēja islāmu, svētais pieklājīgi paskaidroja saviem musulmaņu sarunu biedriem, ka ir ieradies, lai izklāstītu kristīgās ticības patiesību un glābtu sultānu dvēseli. Nekas vairāk un nekas mazāk. Protams, kristieši un daudzi citi cilvēki atceras Francisku kā svēto, kurš vairāk nekā jebkurš cits mīlēja dabu. Tādēļ 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II bullā Inter Sanctus pasludināja viņu par ekologu aizbildni. Franciska ciešo saikni ar dabu un dzīvniekiem apliecināja cilvēki, kuri viņu pazina. Dzīvnieku nogalināšanu un to ciešanas svēto ļoti apbēdināja. Francisks neuzskatīja dabas pasauli un dzīvniekus par kaut ko tādu, no kā būtu jābaidās, vai arī tikai par izmantošanas objektiem. Atšķirībā no citiem viduslaiku klosteru reformatoriem, Francisks neatteicās no gaļas lietošanas uzturā un nebija veģetārietis. Arī viņa izpratne par dabu nenoslīdēja panteismā. Franciska rakstos atsaucas un mājieni uz dabu, viņa sprediķi un norādījumi bija piepildīti ar svētajiem rakstiem, nevis ar vidi kā tādu. Citiem vārdiem sakot, Francisks dabas un dzīvnieku pasaules skaistumu uztvēra kā kaut ko tādu, kas mudina slavēt un pielūgt Dievu, nevis kā realitāti, kurai piemīt dievišķas īpašības. Čestertons savā 1923. Gadā sarakstītajā grāmatā Saint Francis of Assisi uzsver līdzīgu domu. Lai gan Francisks mīlēja dabu, viņš nekad nepielūdza pašu dabu. Savukārt Augustīns Tompsons norāda, ka Franciska attiecības ar dabu nevajadzētu romantizēt. Piemēram, viņš pat sauca plēsīgos dzīvniekus un peles par velna aģentiem. Visbeidzot, Francisks no Asīzes bija katolis, tādēļ viņš pieņēma jūdu un kristiešu izpratni, ka kungs ir visas radības radītājs un ka radības virsotne ir cilvēks. Šīs pamatpatiesības izpratne pēc Ignācija no Lojolas domām ir būtiska, lai veidotu ciešākas attiecības ar Dievu. Savos garīgajos vingrinājumos Ignācijas norāda uz pamatprincipu, kā pārvarēt sevi, apzināties, ka cilvēks ir radīts, lai godinātu kungu, dievu un viņam kalpotu, tādējādi glābjot savu dvēseli. Vispārējais uz zemes ir radīts cilvēkam, lai palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ viņš ir radīts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jālieto visas radītās lietas tik tālu, cik tālu tās palīdz tuvoties dievam un jāatturas no tām, ja tās sāk aizēnot galveno mērķi. Ne Ignācijs no Lojolas, ne Francisks no Asīzes neuzskatīja radīto pasauli par idealizētu, rožainu abstrakciju. Cieņa pret radību un tās novērtēšana nenozīmē nicināt visu pārējo, tostarp pašus cilvēkus, viņu darbu un radošumu, aizmirstot, ka, kā teicis Irenējs no Lionas, Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Turpinājums sekos.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

Dieva tava un dēla un svēto gura vārdā. Amen. Rūžukruņus visvētākos Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdiņ un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodniekiem, un neieved mūsu kardinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par

mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundi. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mūžīgi mūžam. Amen. Šodien apcerēsim trešo daļu sopeigo. Pirmais noslēpums. Pēc pēdējām vakariņām Kungs Jēzus īt uz olīvu dorzu, skumu un noves baiļu pūrjemts, jis korsti lūdzās sacēdams, tāvs namuna, bet tova lai notiek vaļa. Un svīdri, kai ašņa lasa skreitnu jo diviškio vaiga. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Pilats nutīsoja kungu Jēzu uz šausteišanu.
bezdīvīgi bendas sītjūbjas žēlestības, un reiži visu svāto, ka kunga Jēzus mīsa ir vīnus ciertumos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdien, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivet mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums. Tev lin pēc nažēlīgos šausteišanas, karavēri līk kungam uz golvas irgšķu krūni, un tai cīši ivainoj visu svātoku golvu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdien, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem. Un naivet mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē.
Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Kungs Jēzus nutīsots uz novi, nes uz Golgotas kolnu grieztu Kristu, uz kura jam būs jomirst. Zem šo Krista nostas, kungs Jēzus treiskort pakreit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdien, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote,
lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums. Pēc lielom mūkom un pazemojumiem, kungs Jēzus teik kristā pīkolts un mierst, upurādams savus nopelnus un asni par pasauļa atpestēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodniekiem. Un neieved mūsu skardinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote,
lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu uz Dīvu, visuvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īems no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts, nomiris un apglobots, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšan celīs no mirūņim, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visuvarēgu tāva lobos rūkas, no kurienes jūs atnāks tīsot dzeivos un mirušos. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzējumu, grāku atlaišanu, mīsas augšan celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Litānija visvētākos Jaunavas Marijas gūdam.

Zem tava patvāruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūsu izglob. Slavēgu un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildētoja. Samirinoj mūsu ar savu dālu, ieteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsolējumu toptu cīnīgi. Lūksimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu Tavu kolpu dviesli un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējumos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un pricotos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos leigavas palīdzību pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos teviškos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par berniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstavnīcēbu. Sorgoja rūpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātus Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs visus, visu dorgais Tavs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprinoja mūsus, visu centīgokais aizbildni, ar debesīgu spāku šīmā karā pret timsēbas goru. Un kai citkort Tu izglobi berneņu Jēzu no draudošam jam brīsmem, tai arī tagad sorgoja svātu divā baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tovas palīdzības stiprinoti varētu divbīgi dzīvot, svietīgi nomirt un imantot mūžīgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā 18. juņī pieejama žagrūzījām uz valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz īstožu vadēto jomatā poceļ tīrieģņus bez atklota konkursa. Izmaiņu mierkis ir nodrošinot valsts porvaldes īstožu darba nepotrauktēbu, ja vadēto jomats kļūst vakants. Līdz šam šādos situācijos nebija izpējams piemērot likumā paredzēto īrēģņu poceļšanas mehānismu un vadēto jomata izpildē bija jorēkoja atklots konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos omatā varās poceļt īrēģņi no cita omata, ja tas būs pamatoti un līdderīgi. Grūdziem izdosīs spākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Vienpadsmitajā juļī Daugavpiļas cītūksnī notiks jau 9. Starptautiskais viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kas vienu dienu ļaus izjust 19. Gadsimta sokuma notikumu atmosfēru. Verinēgijas pasokums puļcē.

0: Uz vairoknakais 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Pūļejas un Čehijas. Autentiski formas tārpi, militāras ainas un viesturisko vide radās sajūtu, ka cītūksnis atsagrīzīs breidī, kotas pirmū raizi stojos pretī Napoleona armijai. Daugavpils jeb Dinaburgas cītūksnis ir jaunokīs bastionu tipa cītūksnis pasaulī. To pilnīdzēba tika uzsokta gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gada kaujos vēl nepabeigtīs cītūksnis veiksmīgi izturāja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Festivāls piedāvos plašu programmu gan viesturis entuziastim, gan gimiņam ar bārnim, gan tīm, kuri cītūksni apmeklēs pirmu raizi. Rūseiba cītūksnī soksīs jaunu dasmatim, kod Mihaila un Nikolaja īlā darbūs soks krāmu tierks un moražotoju tierdzeņš. 11.30 svinēgo Nikolaja vortu atvēršanas ceremonija un viesturisko tālu parode. Savukārt 12. Pusdienlaika signāla Lelgabula šovīņāts izēmēs breidi, ko cītūksnis būs pilnībā atsamodījis svātkūs. Apmeklātojiem būs izpiedūtīs bezmaksas ekskursējos pa cītūksni gida pavadībā. 8. Bastiona pogolmānu 12. Darbosīs militāro nometņā ar telšu pilsietiņu, ieroču paraugu demonstrējumiem un karavēru ikdienas dzēvis atveidojumiem. Festivāla kulminācijas 16. Kad notiks cītūkšņa aizsardzības ainu viesturisko rekonstrukcija. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv. Bīdreibā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras un nodabinojums Madonas novada fonds aiztājot līdera starp teritoriālos sadarbības projektu dzēvo atmiņa apzinotas un pieejamas novadpietnīcēbas kolekcijas aicināja pīzadaļāties projekta atklošanas pasaukumā fórumā kultūras montojuma nozēme vītajam kūpīnam un pašvaldēbam, kas notiks 15. Juļa pulkstens 11. Mežāris tautas nomā Jēkabpils novadā. Programmā plānotas projekta īstenotoju un iesaistētu pušu uzrunas Mežāris vāctecēbnīgu kūpīnas prezentācija topošos digitālos Jēkabpils un Madonas novada novadpietnīcēbas kolekciju kartis prezentācija un Lolitas Ozoliņas lekcija kultūras montojuma kūpīnas vītajo kūpīnu lūmā un nozēme montojuma saglabošanā. Aicināja ikvienu interesantu Jēkabpils un Madonas novada īdzēvotojus, īpaši aicinoti bibliotēku, muzeju un amatnīcēbas centru, kultūras un izglītības īstožu darbinieki, gidi, turisma pakalpojumu sniedzēji, privāto novadpietnīcēbas kolekciju veidotoji, novadpietnieki un citu par viesturis līdzēbumu saistēti interesanti un entuziasti.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas ir pakopeniski skaidrosīs no zīmeļa rītumiem, bet daudz viet uzspēdās saule. Nalos aizslēdzīgs ļeids gaidams vien vītam austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien būs +20, +24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, manas pestēšanas dīvs. Dieva tāva un dāla un svāto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina. Tad es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un Mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Dievs, uz tevi cerūšu stiprums, lai vielēji pieņem mūsu lūkšanas, jo vojajiem un mierstiegajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlastību, lai pildot tos baušus, esam Tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu,

0: Lasījums no ķēniņa otros gromatas. Kaut Atalija, Ohasija mote redzēja savu dālu mirušu, jai cēlēs un nunovēja visus ķēniņa piecnociejus. Bet Jošeba, ķēniņa Jorama meita, Ohasija mosa, paēme Ohasija dālu Josu, un no ķēniņa dālu vida, kuri tika nunovāti, jo slapani iznesuse uz skaidu no guļamustabam, jei kūpā ar jo zeidētoju nūslēpa jūnu Atalijas vaiga, lai jis natiktu nogalinots, un jis kūpā ar jū bija 6 gadus kunga nomā, ko līdz Atalija valdēja porzemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus, un īveda jūs pie sevis kungas vietnēcā, un nūslēdza ar jim derēbu. Tad nūzvārinojis jūs kungas vietnēcā, jis parodēja jim ķēniņa dālu, un simtnīķi izpildēja visu, ko jim bija pavēlējis prīsters Jojada, un katrs paēmis savus vērus, gan tūs, kas stojos dīnastā sabatā, gan tūs, kas no to sabatā aizgoja, jis sanoca pie prīstara Jojadas. Jis īdeva simtnīkim ķēniņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojos kunga nomā, un mīsas sorgi, katrs ar īrūčim rūkos, nozastoja ap ķēniņu no svietnēcas labo stivra līdz pat kreisajam svietnēcas stivram, īpretim autoram un svietnēcai. Toķis izveda ķēniņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzeibu, un jī īcēla jū par ķēniņu un svaidēja ar eļļu, un plaukšinodim rūkam sacīja, lai dzēvai ķēniņš. Bet Atalija, dziežot ļaužu balsu, īgoja pie tautas kungas vietnēcā un īraudzēja ķēniņa stovumu uz paaugstinojuma, kā tas ir parasts, un viersniekus un taurātojus jo tūmā, un visus zemes ļaudis, kas prīcojos un pilta stabules, un jai porplēsa savas drēbes un īzasauca, sazvieristeiba, sazvieristeiba. Bet prīsters Jojada pavēlēja simtnīkim, kas bija karaspāka prīksgalā un jim sacēja, izvedīt jū orpus svietnēcas īžogojuma. Un kotrs, kas jai sekotu, lai kreitnu zūbina, jo prīsters bija sacējis, kunga nomā jū nebūs nūgalinot. Un jī uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirģi ībrauca pilī, un tur jai tika nūnovāta. Tot Jojada nūslēdza derēbu starp kungu un starp ķēniņu un tautu, lai jī būtu kunga tauta, arī starp ķēniņu un starp tautu. Pēc tam visas zemes tauta īgoja Bāla templī un to nūpūstēja un pilnēģi iznicinoja to autorus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovēja autoru prīškā. Tad prīsters Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā, un visa zemes tauta prīcojos un pilsātā īzastoja mīrs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.
0: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Kungs deve Dāvidam patīs uz vārastu, un no to jis nāca kops. To piecnocēju es celšu tovā trūnī.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Jo tavi dāli sorgos munu derēbu un munus aizrodējumus, ko jim mocējušu, tad arī jū bārni uz mūžim sēdēs tavā krāslā.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Jo kungs ir izraudzējis Sionu, jis ir izvēlējis tu sev par mojūkli. Tis ir muna atdusas vīta uz mūžim, šeit es dzīvošu, jo pēc to esu ilgojis.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Tur es likšu izaugt Dāvida varai, savam svaidētajam sagatavošu gaismu, jo īnaidnīkus es ītierpšu kaunā, bet por jū atmirdzēs jo krūnis.
1: Kungs izvielēja Sionu sev par mojūkli.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Svietēja gorā nabagī, jo jim pīdar dabasu valsteiba. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, nakrojiet savu montu zemes viersā, kur rīvsa un kūdes bojoju, un kur zagļi izrūk un nūzūk, bet krojiet savu montu dabasūs, kur tu nabūjoji ne rīvsa, ne kūdes, un kur zagļi naizrūk un nanūzūk, jo kur ir tova monta, tur būs arī tova sirds. Mīsas gaisma ir acis, ja tava acis ir vasala, tad visa to mīsa būs gaismā, bet ja tava acis ir naredzēga, visa to mīsa būs timsā, bet ja jau gaisma, kas ir tevī, ir timsēba, cik un lela būs timsa. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Anģelie vordi, lai dzēš mūsu vainis. Tod jebroļin mūsas. Evaņģelie fragmentā dzirdiem, ka Jēzus soka, nakrojiet savu montu zemes viersā, kur rīvsa un kūdes tu bojoji. Jēzus uzsver, ka visas materiālos lītas šajā pasaulī ir porejūšas. Kaut gan cilvēkam var piederēt ļoti vietīgas un izturīgas lītas, tomēr ar laiku tos zaudēja savu vietību un nozalītojās, tos pakļautas bojojumim, tos kļūst vacas un salūst. Pāvests Francisks kaidā uzrunā ir sacējis, nauda un dažādas lītas ir vajadzīgas, lai dzīvotu šajā pasaulī un veiktu savus pienākumus. Naudai ir jābūt instrumentam, nevis mērķim. Nauda ir instruments taidā nozīmē, ka te napīcīšama, lai uzturētu ģimeni, lai samaksotu rieķinus, lai nopirktu to, kas ir napīcīšams, veiktu remontdarbus, lai paveiktu kaut ko labu priekš sabiedrības. Nauda kļūst par mierķi tot, ko te ir cilvēka dzīves centrā. Es par to daudz dūmoju un kaut gan ir pīteikūši. Es pat ar nagūdīgiem līdzekļiem cenšas īgūt aizvien vairok. Baznēca mūsus aicinoja pelnēt naudu gūdīgā ceļā, nevienam nanūdarūt ļaunu. Pāvests Francisks soka, sirds, kas pilna ar domam par naudu un montu, ir smoga sirds. Cilvēks, kurš ir pīziķierījis šo zemes lītum, daudz uzatraucās par to, kas notiks ar jo montu. Tādā gadījumā, domājot par savam vajadzībam, es var napamanēt to, kas vajadzīgs citim. Jēzus soka, lai mēs krojam savu montu dabasūs, kur kūdes un rīvsa tos nasabūjos. Atšķirībā no materiālam lītam, kas bojojās, monta dabasūs ir nemateriāla. Jēzus aicināja mūsus darēt kaut ko taidu, kas mums var palīdzēt sasniegt mūžēgu dzīvi dabas valstībā. Viss labais, ko mēs daram savā ikdīnā, kaut ko palīdzam citim, dodam kaidu padomu, rodam labu kristīgo dzīves piemēru, ir monta skrošana dabasūs. Kad svātais ir sacījis, kad mēs pamesim šo pasauli, mēs nespēsim paņemt leidza nevienu monētu. Mēs paņemsim leidza tikai mīlestību, ko esam dovojuši, un tos labos darbus, ko esam paveikuši. Labie darbi nekur nepazūd, Dievs tos rāds un par tīm mūsas atalgos. Mēs krojam montu dabasūs arī tot, kad valtajam laiku lūkšanai, kad lūdzamies par sevi, par citim, kad mēs attērējam savas sirdis caur grāksūdzi, apsajamamies vairāk laika veltēt Dīvam un vairāk būt atvārti pret cilvēkiem. Tu nevar sabūjot rīsa un kūdes, zagļi tu nevar nozakt. Jēzus saka, kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Šī vordi pamudināja mūsus pordūmot, kam visvairāk ir pīvārstas mūsu sirdis, ar ko visvairāk ir aizimts mūsu prots. Vai nāsam pīzeķierušīs kaidim šozemes lobumim, vai materiālas lītas, televizors, telefons, mašina un citas lītas nav kļuvušas tik svarīgas, ka nātlīt laika lūkšanai vai atnokšanai uz bazneicu, nātlīk laika, lai kaut ko palīdzētu citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti nepīzeķertīs materiālom lītam, bet krot montu dabasūs. Tas nozīmē katru dīnu pīpildēt ar Dīva un tivoko mīlestību. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs dovā jim visas kalpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atkloj patīso Kristus klotbūtni jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jim zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs augam savā ticībā un, protam, arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mirušajiem, par Raimondu, Malvīni, Annu un Valentīnu, lai Dīvšim dovai mūžīgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svāto gribu, Tavs, lai Tavas vietība mūs pavada, un jau uz zemes mūs stivinoja Tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sajēmuši maizi, ko tu upurēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debesis esam sajēmuši vainiku tupuriem, vainikoka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu cierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, piemēs pazudz grāsas.
2: Lūdzētājs broļu mūsu. Lai Dievs ir tornēs tavs, pijam munu un jūsu upurim.
1: Lai Kungs pijam šu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod bareibu maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja, lūdzam dori, lai natrūk stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Ar mīlestību mēs pieminam jo novi, dzīvā ticībā atzīstam jo augšam celšanos, un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdeibā. Un topēc slēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs Tevi slavējam namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zeme ir tavas gudeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, izpaēma maizi un Tev pasateikdams lauze un Deva sevi mocikļam sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu sā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums liedzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir patiekami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvareniem tāvam svāto gara vīneibā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots lai notiek, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu saciesim apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu. Kas dzīvi un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdēc ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovoj
1: mums mīru.
0: Bet ne tavu ar tevā, lai sargun cītne un tiesa un mīsa.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielījos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūgsimēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgo vīneibai tevī, dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē izornais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pesteitojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadība viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžeigo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuva.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakalnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumo lūds.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlaikšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeiba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānu proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis līdzīgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinieku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdību, dovai pīdūšanu, to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzej un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sešpadsmitajā juņī valdība apstiprinojusi zemkopības ministrijas izstrādotos noteikumus bioloģiskos lauksaimniecības uzraudzības un kontrolis kortēbā. Tī izstrādoti, lai nodrošinotu atbilstēbu Eiropas Savienības prasēbam bioloģiskos ražošanas jūmā, kā arī vinkošotu administratīvos procedūras un veicinotu efektīvoku informācijas apriti nozaris daļēbnieku un valsts īstožu starpā. Noteikumi parats pakopenisku poreju iz elektronisko saimnīcēbu uzskaiti. Tas ļaus operatorim ārtoka pievaldāt informāciju par ražošanas procesim, vienlaikus vinkošajot kontrolis un pūrskata sagatavošanas procedūras. Digitalizācija samazinos administratīvu uzlūgu un uzlabos sadarbēbu starp lauksaimnīkim un valsts institūcijom. Tāpat jaunīs regulījums vinkošos vairokas procedūras, pūrskatēta atļauju izsnīgšana un izvērtēšana kortēba vairokos jūmos samazinot administratīvos sūļus un precizējot īsaistēto institūciju atbildēbu. Vienlaikus paplašanota datu apmaiņa valsts īstožu starpā, lai nebūtu atkortoti, jo iznāca informācija, kas jau ir īvadēta valsts reicēbā. Būtiskas izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko sādinošanas uzņēmumiem. Turpmāk bioloģisko produktu izmantošanas aplīcinojumu varās saimt jau tad, ja bioloģisku izēvīlu īpatsvars sasniegs 20%. Šo īpatsvaru būs iespējams noteikt gan pēc produkta vietēbas eiro izteiksmī, gan arī pēc svorā kilogramos.

Līdz ar pelcsezonas sokumu un siltīma laika apstokļiem Daugavpiļas pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotoji ar vien biežāk izavieļojās atpūtu pijūdiņas. Tāpēc vārds atgodinot, ka Lelostropu azara centrālajā pludmaļī ir pieejama peldvīta, kas pielāgota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvītā veikti uzlabojumi uzstodēti papildus rūkturi un morgas, kas atvieglo nokļūšanu

Un porza vītošanos Peldvītas teritorijā. Darbus veica Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde. Daugavpiļas invalīdu biedrības un biedrības ilgas vadītoja domas deputāte Anna Stankeviča uzsver, ka pieejama vide ir svarīga ikvienam iedzīvotājam. Lielos Tropu ezera centrālo pludmaļā ir viena no īcīnītākajām atpūtas vītām pilsētā un veikti uzlabojumi ļaus to ārtā izmantot vēl plašokam īdzīvotoju un visu lūkam.

0: RTU Rāzeknis akadēmija informēja, ka no 19. Jūņā attolinoti var izsniegt dokumentus otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmos. Dokumentu izsniegšana konkursam iz budžeta finansētajām studiju vītom nozarasinosīs elektroniski līdz 3. Juļam. Profesionālo magistra studiju programmā tīsēbu zinotņa šim auzimšanas periodā ir 16 valsts finansētas budžetā vītas. Savukārt iz magistra studiju programmas vadības zinotņa 20 valsts finansētajām budžeta vītom var pretendēt arī tī reflektā kuriem iepriekšējo augstoko izglītība nav sociālos vai cilvēku reicēbas zinotņos. Šimā godā RTU Rāzeknis akadēmija pīdovoja arī jaunu otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmu digitālos izglītības tehnoloģijas. Plašoka informācija par uzņemšanas noteikumiem rtu.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā pakopeniski dabas izskaidrosīs no valsts ziemeļrietumiem. Daudz vietas pēdējās arī saule. Nalvals aizlaicīgs lēts gaidams vien vītuma austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labdien, Melīdor Gila, Latgales radio klausētojušamā skaistajā saulainajā dienā. Nu jau pīkdiņa 19. juņas pārējo darba dīna pirms garījuma leigūs vātku brevdīnum. Šodien, kai vienmēr esam kūpā ar jūsim, lai siltētu sirsnīgus melus gaišus sveiciņus jūsu tiviem meliem cilvēkiem. Un, protams, jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt savu sirsnīgoku un gaišoku sveicīņiem.

Bet savas vordas vārtkus šodien 19. Junijā sviņa Nils un Viktors. Savukot reid 20. Junijā vordas vārtkus sviņās Maira, Rasa un Rasma, svādiņa Egita, Emils un Monvīts, pirmūdiņa Laimdots, Laimiņš un Ludmila, bet tad, protams, 23. Līgas un 24. Joņi. Daudz laimes visiem, kas savus svārtkus sviņās šimos garajos, skaistījos brēvdīnos. Garas skaistas brēvdīnas daudz burvēgu gaviļnīku, tāpēc izmantojiet īspieju un zvonit, lai jam nosūtētu kādu sirsnēgu sveicīņi 64-6211-1-5. Bet šodien dienas pirmīs sveicīņas, lai ceļoja Leiksnes, Neizgaļas un Madeliņas draudža brāvestām, Joņam Kolnam un dzimšanas dīnām. Kristus siltņam būt, cik skaista dūma, darbu darbšas skaistīs viens vords aicinojums, kotra dīna prīks un skumjis, tomēr gora uzvarētis sveicinojums. Daudz dīva žieļastēbu, svātogora svietēbu, dīvamotis aizsardzēbu, veseļēbu, izturēbu, mūžu goru naizseikstošu energiju darbā un lai dīvs sorgojas veic madaliņas draudzām.

Sveicam dzimšanas dienā Maltā Veroniku Romuli un Ivetu Vaišļi. Vēlējam veselību, spāku, izturēbu, lai svātīs gors apgaismoja ceļos un eņģeļus izplacim sorgoju un diva mamiņa paļēdz kotrā sūļī. Viss īcerātīs, lai vienmēr pīza pildos. Sveiciņus silta Iveta un Janīna.

sirsnīgi, skaisti, meli sveicīņi, skaisti jādzēvis jubiļajā, kas tevojās šimos brevdīnos, lai ceļoja Janīnai Bēlējai. Skatīs, cik skaisti šogad mogunu zīt. Tev veltot sauļas siltumu un spāku, jo pori dzēvis kolnim augšu plējup īt, Dīvs tev devs visiem mūsim par prīku. Melis sveicam skaistajā jubiļajā, lai Dīvas vietēba un spāks, lai stipra veseļēba, izturēba, gaišas dūmas un vistas pats labokīs turpmokīm skaistīm dzēvis godim. Vieļai un Melis sveic romuļīm.

Sirsnēgiem melis, sauļis, pilnīs, veicīņi ar skaistokiem pļovu zīdim, lai ceļojas Norvēģiju līgai šūsterei vordiņa svātkūs. Veiksmi panākumus, izturēbu un visu to loboku saticēbu, mīļestēbu, ilgiem skaistiem dzēvis godiem vieļai un mēliju, mēli sveic un sirsnēgus sveicīņus no Latvijas silta onkuļas Pīters ar savu saimi.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnīgu sveiciņiem. Bet nu, šīs sveiciņas vordinā, lai ceļai joņam šūsteram. Vots teik dūts, kaut dzēvi sokam, kaut rudīnu daudz nots, bet tik raizi godā vīnu laimis vordā sumanots. Sirsnīgi sveic un visu to loboko ar vismielokīm nuvieļiemim siltām broļs ar ģimiņiem.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valde.
0: Jā.
1: Sveicinu stuvaco Jone, ministranta, šūdien vārdina svātus, lai sanam Viktors Petrovski ar priestas prāves dredzenos, Viktors Neglis Krustapilī, man draugs bevušīs kolēgas Viktors Šaicāns Sigūdā, un visi, kuri sveica Janku, dzimšanas dienā, šodien vēlie vārta svētos. Paldies jūs jums sveicins, visam līgumu un hemētājs Norvēģija Rīgā šustarē. Arī būsim Jonim un līgumu biespilīt. Dzīva svētē būsim svētos. Pēc saulietē Jankas meža prospektā. Jo jūs jums spēdēt, būsim klausēt un saulēt. Viena Janka meža prospektā.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Sirsnīgi sveicām dzimšanas dienā Arnitu Blēvinu lūdzes, lai dzēve lutinoja ar skaistam nejaušēbam un izpiejam, kas atver jaunas durovis. Asi drosmēga savus sapņos un laimēga ikdīnā. Vēlējām veselību, dzēvis, prīku un energiju. Viss ir sniegoku sveciņu sūta vacmama, mosa, mamma un lelīs rodu pulk.

23. juņī savu skaistu 85. gadu jubilējus viņās Veronika Romulē. Tavi godi, kai obeļis boltis, tavi godi, kai vegrīzes zīt. Ar viejas ponim aizastaic dīnas, kai gojputni projam to sīt. Apzastoja breidi pīkalnī zaļā, kur vosarā boltos madaras zīt. Saber savus godus peipiņu kausā, lai tīnu tevis nāizīt. Svec un visu to labāko vēlējumos Regīna ar ģimiņi.

Līdz ar to arī visi šodien dienas sveicieni izskanījuši un apsveikuma koncerts pizatavojis izskaņai. Lai visiem visiem jaukas, skaistas, burveigas izadaušos brevdīnes, krojiet spākus jaunam darba cieļiņam, bet nu mēs nokšajā apsveikuma koncertā ar josim tiksimies pēc svātkiem 25. Juņī. Paldies visiem, kas ikdienā kopā ar mūsim, lai jūsim lustēga leigošana un leidz nokušai raizai.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarā Latgales radio klausītoja ar ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņam ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļaspilī. Baltais noms publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu vakariņu laikā Versaļaspilī paraksta saziprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēli 60 dienām pagranota ASV Irānas aprēlī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atdarēšanai. Irānai nezakavajoties būs joportauts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna napierksinā attiesties kodolieročus, ikā ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. Saziprašanos memorandā arī sacīts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģījušas naftas cenas, ja tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, liecinājos iestuļu Eiropas Savienības līderim pirmu ceturtdienu paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līderoboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam par Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja līdnis Telegram kanāls Krimskijvecer. Vītī dzīvotojas tosta, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīma dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Ikrīvē ir atbildējusi. Krievu bruņotie spāki ceturtdienas rētā apšaudīja Kijevu, Ipoltovas apgabalu ar balistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus iz Kijevu, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvē soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts iekšējā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvējas naftas pošstrodas infrastruktūrai. Kā viestīja ziņoģentūra Reuters, atsasaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krava norvalstim, visticamāk no Āzijas, Krīvējā pa jūras ceļiem paredzēts spīgodot jau itamā mienesī. Krīvē ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētoju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas pošstrodas

0: Piektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvīles veida eksporta aizlīgumus, ir tagad arī sokt degvīles īpjarkumu orvalstīs, kap mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvīles trūkumu attīt nu visaidiem Krīvējas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos ir okupātajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvīles pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija īpirkus degvīlu no Baltkrīvijas, ir dūmo to arī nupirkt no Kazahstānas. Tomēr rītu valstu naftas postrodes jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzēvējumus autoprojekta būvlaukumā Lutorižas cīmatā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmēgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisku atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 godiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu sabotāžu dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Kas citamā nedēļā svarīgs? ASV Irāna ir parakstījusi vienošanos par kara izbeigšanu, vai tas ir trauslis pamats ilgtermiņa mīram. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas amatpersonas parakstīja 14 punktu memorandu, kas oficiāli izbeidz militāros operācijas starp obiem pusēm. Tamā starpā Libānā atdara Hormūza šauruma naftas un gāzes transportam. Dokuments paredz 60 dienu poreiz periodu toļokam sarunam par kodolprogrammu, sankciju atvieglojumiem ir reģionālo stabilitāti. Tas ir nozīmīgs pavirsīns pēc vairu nakais 100 dienas ilga konflikta, kas sokās ar ASV Izraēlas trīcīņiem Teherānā februārī. Itai vīnošanos paredz stilvietēju pamīru visos frontēs, ASV jūras blokādes atcēršanu Irānas mīnu attērēšanu šaurumā. Irāna atkārtotai apliecināja, ka neatteisties kodolieročus, bet konkrēti vaicojumi par bogotu nota urāna krojumi, jo uzraudzēba tiek atlikti iz 60 dīnam. ASV sūlē atvieglo dažādas sankcijas, ja atbloķēt aktīvus, bet ne pilnīgu kodolprogrammu. Plāns ietver arī potenciālu starptautisku rekonstrukcijas fondu Irānai. Dokuments ir parakstīts, līdz ar to globālo ekonomika ir izelpojusi, tā kā naftas cenas kreitās, ir Hormūza šaurums atsoks strodot. Trumpa administrācija to pozicionē kā spāku caur mīru. Bet itai vīnošanos viss ir cieši trausla, jebkura puse var izestoties. Kodola vaicojumi paliek atderēti. Irāna saglaboja zinošanas ir potenciālu, bet ASV Izraela process tingrokas garantējas. Ilgtermiņā bez pilnvērtīgas kontroles par Irānas raķetēm mīrs arī izrodīs aizslēdzīgs. Itai vīnošanos ir tāds gudris īstermiņa kompromiss, kas novērš lielāko globālu krīzi, bet neaizšķir konflikta saknis. Tas parāda, ka spēcīga ASV līderība var dabūt rezultātus, kur iepriekšējos administrācijas sēdē pie tukša galda. Tomēr bez stingras uzraudzības reģionālos garantijas, ieskaitot Saudu Arābiju Izraēlu, risks par jaunu eskalāciju paliek augsts. Latvijai Eiropai tas nozīmē stabiloku enerģijas tirgu i varēbu veicinot dialogu, bet jo paliek pīsardzīgam attīcībā aiz cilvēku tīsēbam i terorisma draudim. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinojumā par attīstību Latvijā. Cik lielā mārā mēs dzīvotāji varam ietekmēt lēmumus un procesus mūsu valstī? Protams, ka būtiskākais instruments, kas ir katra rūkos, tie ir dalība pašvaldību saimes vēlēšanos. 2022. gada parlamenta vēlēšanos dasdalījās 59,41% balstīsēgo Latvijas dzīvotāju. Tomēr varam gribēt, ka dalība būtu laloka, bet es Eiropas fona neizavirni mums tik švākai. Tradicionāli augsta dasdalīšanos bieži porsnīdzot 70% ir Skandināvijas valstīs. Francijā pēdējos parlamenta vēlēšanos dasdalījās 66,6% vēlētoju, zemākais rodētojs bija Bulgārijā – 39%. Runājot par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā, būtiski ir pasvērtīt, kāda ir mūsu īsa saistēšanos arotbiedrībos politiskajos partijos vai nevalstiskajos organizācijos. Diemžēl Latvijā IT rodēto ir kritiskai zeme. Mūsu dienos grijušā īsadomoties, ka pilsoņu iesaistēšana sociāli saistošu lēmumu pieņemšanā varētu apsrobežoties tikai ar dalību vēlēšanos, bet te ir Latvijas realitāte. Sociologi ir norādījuši, ka pilsonisko aktivitāti būtu lielākajā Latvijā, vairāk notiktu referendumi jeb tautas nobalsošana. Diemžēl Latvijā vairākai 10 gadus nav noticis neviens referendums. Tāda situācija ir par to, ka likums nosaka, ka referendumu īrūsnotu iniciatoram ir jodabai vīna desmito daļa vai vairākai 150 tūkstoši vēlētoju parakstu. Jo atgādināja, ka tik augsts referenduma slīksnis tika pieņemts 2012. Gadā, 5. augto valodēgo referendumu, kurumā raudzēts krievu valodē nostiprinot valsts valodas statusu. Līdz tam, lai iniciātu referendumu, bija josavots viņa 10 000 dzīvotoju parakstu. Nesiņu valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņo, ka grib, lai saima diskutātu par slīkšņu pazeminošanu. Bet kāda ir situācija citos vītos? Paraugs referendumu organizēšanā ir Šveicē. Tie referendumi par visdažādokajiem dzīvotojiem svarīgiem vaicojumiem notiek vairākas reizes gadā, ja dzīvotoja var arī apturēt parlamenta pieņemtos lēmumus. Līdzīga situācija ir arī Itālijā. Savukārt īrijā referendums ir obligāts visam konstitūcijas izmaiņam. Bet, piemēram, Beļģijā, Čehijā, Nīderlandē, Vācijā, ASV referendumu rēkošana valsts līmenī netiek praktizēta. Vācijas pamatlikums atļauj rēkot valsts referendumu tikai izjāmumu gadījumos. Jūsu karīga referenduma rīkošana ir saistīta ar vairākam īspējamajam problēmam, piemēram, referendumā ar mozu balsotoju pīzdalēšanos, kad iniciatīva var dabūt priekšrocības pret nāktīvo vairākuma interesam. Tāpat nav izslēgts, ka referendumi var palikt par institucionālu īrūce spiecēgu interešu grupu vai citu trešos personu rūkops, ka veiksmīgai sev par labu dabūtu balsošanai izliktu vaicojumu, kā arī stimulātu vai taisni ūtrēžok traucētu parakstu vokšanu. Pašreizajā ģeopolitiskā situācijā itis faktors jojam vārā. Savukārt politiķi noroda par labu referendumu eistinošanai. Tī stiprinoja demokrātisko procesu, veicināja valsts īstoža izaklausēšanos dzīvotojos, palūnoja sabiedrības lūcekļu interesi par politiku i veicināja izsadziļinošanos politiskajos procesos.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žāļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs

0: Uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tavs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasaule grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tavs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasaule grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

bioloģiskos ražošanas jomā, kā arī vienkāršotu administratīvos procedūras un veicinotu efektīvāku informācijas apriti nozares dalībnieku un valsts īstožu starpā. Noteikumi paredz pakopenisku poreju iz elektronisko saimniecību uzskaiti. Tas ļaus operatorim ārtoka pievaldāt informāciju par ražošanas procesiem, vienlaikus vienkāršojot kontrolis un pārskata sagatavošanu procedūras. Digitalizācija samazinās administratīvu uzlūgu un uzlabos sadarbību starp lauksaimnīkim un valsts institūcijom. Tāpat jaunīs regulījums vinkošos vairākas procedūras, porskatēta atļauju izsnīgšana un izvirtēšanas kortēba vairākos jūmos, samazinot administratīvos sūļus un precizējot īsaistēto institūciju atbildēbu. Vienlaikus paplašanās ženota datu apmaiņa valsts īstožu starpā, lai nebūtu atkortoti, jo iznāc informācija, kas jau ir īvadēta valsts reicēbā. Būtiskas izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko sādinošanas uzņēmumiem. Turpmāk bioloģisko produktu izmantošanas apliecinojumu varās saimt jau tad, ja bioloģisku izēvīlu īpatsvars sasniegs 20%. Šo īpatsvaru būs iespējams noteikt gan pēc produkta vietēbas eiro izteiksmī, gan arī pēc svorā kilogramos.

Līdz ar pelcsezonas sokumu un siltīma laika apstokļiem Daugavpiļas pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotoji ar vien bīžāk izavieļojās atpūtu pijūdiņas. Tāpēc vārds atgodinot, ka Lelostropu azara centrālajā pludmaļī ir pieejama peldvīta, kas pielāgota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc konsultācijām ar nevalstiskiem organizācijām peldvītā veikti uzlabojumi, uzstodēti papuldus rūkturi un morgas, kas atvīgloja nokļūšanu iudiņi un porzavītošanu uz peldvītas teritorijā. Darbus veica Daugavpiļas komunālos saimniecības porvaldē. Daugavpiļas invalīdu biedrības un biedrības ilgas vadētoja, Dūmes deputāte Anna Stankēviča uzsver, ka pieejama vide ir svarīga ikvienam iedzīvotājam. Lelostropu azara centrālo pludmaļā ir viena no īcīnītākajām atpūtas vītām pilsētā, un veikti uzlabojumi ļaus to ārtā izmantot vēl plašokam iedzīvotāju un visu lūkam.

0: RTU Rāzeknes akadēmija informēja, ka no 19. Jūņā attolinoti var izsniegt dokumentus otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmos. Dokumentu izsniegšana konkursam iz budžeta finansētajām studiju vītom nozarasinosīs elektroniski līdz 3. Jūļam. Profesionālo magistra studiju programmā tīsēbu zinotņa šim auzimšanas periodā ir 16 valsts finansētas budžetā vītas. Savukārt iz magistra studiju programmas vadības zinotņa 20 valsts finansētījām budžeta vītom var pretendēt arī tie reflektanti, kurim iepriekšējo augstoko izglītība nav sociālos vai cilvēku reicēbas zinotņos. Šimā godā ETU Rāzeknes akadēmija pīdovoja arī jaunu otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmu digitālo izglītības tehnoloģijas. Plašoka informācija par uzņemšanas noteikumiem rtu.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā pakopeniski dabas izskaidrosīs no valsts ziemeļrietumiem. Daudz vietas spēdās arī saule. Navals aizlaicīgs lēts gaidams vien vītuma austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 24 grādu rūbežos.

0: Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgules radio klausētoji ar ziņom par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņam ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļaspelī. Baltais nums publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu vakariņu laikā Versaļaspelī paraksta saziprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēlis 60 dīnam pagranot ASV Irānas aprelī dabu

0: samazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, līdzinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līderi roboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam par Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja līdznis Telegram kanāls Krims Kīvecer. Vītī dzīvotojas tosta, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirosdoļas cīme dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Ikrīvē ir atbildējus. Krīvu bruņotī spāki ceturtdienas reitā apšaudīja Kīvu, Ipoltuvas apgabalu ar balistiskajām raķetēm kairē raidīja dronus iz Kīvu, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvē soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts īkšajā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvējas naftas poštrodas infrastruktūrai. Kā viestī ziņo aģentūra Reuters atsasaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krava no ārvalstīm, visticamāk no Āzijas, Krīvējā pa jūras ceļiem paredzēts spīgodot jau itamā mienesī. Krīvē ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētāju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas poštrodas objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvīlas veida eksporta aizlīgumus, ja tagad arī sok degvīlas īpierkumu ārvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvīlas trūkumu attīt no visādiem Krīvējas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos jau okupētajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvīlas pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija iepirkusi degvīlu no Baltkrīvijas, ja dūmā to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr rītu valstu naftas poštrodas jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzīvoja mūsu auto projekta būvlaukumā Lutorižas cīmetā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmīgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 gadiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīdu draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīdu draudu izpausmēm. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Lasījums no Kieneņu otros gromatas. Kot Atālija, Ahosija mote, redzēja savu dālu mirušu, jai cēlēs un nūnovēja visus Kieneņa piecnociejus. Bet Jošeba, Kieneņa, Jorama meita, Ahosija mosa, paieme Ahosija dālu Joasu, un no Kieneņa dālu vida, kuri tika nūnovāti, jūs slapani iznesuse uz kaidunu guļamistobom, jei kūpā ar jo zeidētoju nūslēpe jūnu Atalijas vaiga, lai jis natiktu nūgalinots. Un jis kūpā ar jūbēja 6 gadus kunga nomā, ko lēdz Atalija valdēja por zemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus un īveda jūs pie sevis kunga svietnēcā un uzliedz ar jim derēbu. Tot uzvārinojis jūs kunga svietnēcā, jis parodēja jim Kieneņa dālu. Un simtnīki izpildēja visu, ko jim bija pavielējis prīstars Jojada. Un katrs paiems savus veirus, gan tūs, kas stojos dīnastā sabatā, gan tūs, kas no to sabatā aizgoja, īsanoca pie prīstara Jojadas. Īs īdeve simtnīkim Kieneņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojos kunga nomā. Un mīsas sorgi kotras ar īrūčim rūkos nūsustoja ap Kieneņu no svietnēcas labo stīvra līdz pat kreisajam svietnēcas stīvram, īpretim oltoram un svietnēcai. Totis izveda Kieneņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzeibu. Un ja īcēla jū par Kieneņu un svaidēja ar eļļu, un plaukšķinodami rūkom sacēja, lai dzēvo Kieneņš. Bet Atālija dziežot ļaužu bolsu, īgoja pie tautas kunga svietnēcā. Un ieraudzēja Kieneņa stovam uz paaugstinojuma, kai tis ir parusts un virsnīkus un taurātojus jo tivumā. Un visas zemes ļaudis, kas prīcojās un pilte stabules. Un jai porplēsa savas driebes un īsa sauca. Sazvierestēba. Bet prīstars Jojada pavielēja simtnīkim, kas bija karaspāka prižgalā, un jim sacēja. Izvedīt jū orpus svietnēcas īžūgojuma, un kotras, kas jāi sekotu, lai kreit no zūbena. Jo prīstars bija sacējis, kunga nomā jū nabūs nūgalinot. Un jū uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirgi ībrauca pilī, un tur jai tika nūnā.

0: novāta. Tot Jojada noslēdza derību starp kungu un starp ķieniņu un tautu, lai ji būtu kunga tauta, kā arī starp ķieniņu un starp tautu. Pēc tam visa zemes tauta īgoja Bāla templī un to nūpūstēja, un pilnīgi iznicinoja to oltarus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovieja oltara prīškā. Tad prīstars Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā. Un visas zemes tauta prīcojos un pilsētā īsastoja mīrs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: nakrojiet sev montu zemes viersā, kur rīvse un kūdes bojoj, un kur zagļi izrūk un nūzūk. Bet krojiet sev montu dabasūs, kur tu nabūjoj ni rīvse, ni kūdes, un kur zagļi naizrūk un nanūzūk. Jo kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Mīsas gaisma ir acis. Jo tava acis ir vasala, tot visa tava mīsa būs gaismā. Bet jo tava acis ir neredzīga, visa tava mīsa būs tumsā. Bet ja jau gaisma, kas ir tevī, ir tumsība, cik gan liela būs tumsība?

Dargie broļi, māsas Kristu, šodienas evaņģēlijas mūs aicināja uzdot kādu ļoti personisku un varbūt pat nārtu jautājumu. Kur patīseibā atcerūnas muna drūšēba un kam pīder muna sirds? Mēs dzīvojam pasaulē, kas mūs pastovēgi mudinoja nūsadrūšanotīs. Mēs krojam, plānojam, būvējam un cenšamies sevi pasargot no reidīnas nazinomo. Tomēr Jēzus mūsim atgodinoja par skarbu patīseibu. Viss materiālais, lai cik stabils tas izskatētos, ir pakļauts rīvsai, kūdem un zagļim. Mūsdienu valodā runojot inflācijai, krīzem, slimēbam un piekšņam dzēves pormaiņam. Zemes montas naspī sniegtū drūšēbu, pēc kuras augst mūsu dviesele. Tāpēc kungs mūs aicināja mainīt investīciju virzīnu. Krot montu debesīs. Kā tu izdarēt? Dziļu atbildes tu sniedz svātais Ambrozijs no Milānas, kurš saka: Nabadzēgū vādari ir drūšokas nūliktavas nakai tovišķiuņi un moki. Nabadzēgū vādari ir drūšokos nūliktavas nakai tovišķiuņi un moki. Tis, ko tu paslēp savā mokā, var tikt nūzakts. Tas, ko tu īlīdz nabagā rūkā, teik drūši nūglabots dabasu dorgumu krotuvē. Šī vordi atkloja goreigu likumu sakarēbu. Mēs patīsi paturam tikai tū, ko atdūdam mīlestēbā. Kotras žālsirdēbas darbs, kotras tivokajam veltētais laiks, un palēdzēga rūka ir mūsu dabasu kapitāls, kuru ņi viens un ņi kas nevar mūsim atjemt. Un šeit mēs nonokam pie sirds navigācijas. Jēzus saka, kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Mūsu sirds nav neitrāla, te vienmēr sekoja tam, ko mēs uzskatam par vierteigu. Ja mūsu leloko bogotēba būs materiālos lītas un pašu komforts, mūsu sirds būs papīsīta zemē un namitēgam bailēm to visu pazaudiet. Bet ja mūsu bogotēba būs dīvs un mīlestēba būs tivokū, mūsu sirds jau tagad mojos debesīs, kur valda mīrs. Lai šai sirds poreja būtu īspējama, mums ir vajadzīga skaidra redze. Jēzus pīmin aci kai mīsas gaismu. Ja mūsu iekšējo acis mūsu nūdūmi un skatīns uz pasauli, tad iekšējā acis, kas ir mūsu nūdūmi un skatīns uz pasauli, ir vasala un teira, mēs uz apkortējumu naskatamīs, naskaitēsimies caur skaudēbas, alkatēbas vai konkurences prizmu. Vasala acis redz pasauli dāsnumā. Te saskata īspējas palēdziet, dalētīs un dovot cerēbu. Šeit skatīns pīpilda visu mūsu dzēvi ar dīva gaismu. Lūksim šodien žielestēbu, porskatēt savas sirds dorgumu krotuves. Lai kungs palēdz mūsim atvērt savas sirdis žālsirdēbai. Lai mēs ar tēru un dāsnu skatīnu spētu saskatēt tū, kas patīšam ir mūžēgs un vietēgs dīvācīs. Āmen.

0: Kungs mūs aicināja krotnavis iznicēgas zemes montas, bet gan mūžēgu mīlestēbas bogotēbu debesīs. Apzinoties savu atkarību no jo žielestēbas svīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu, pāvestu, mūsu veiskupim un prīsterim, lai ar savu dzēvi rodētu pīmāru, drūsmēgai paļovēbai uz dīva apredzēbu un uzticēgi sludinotu dabas valstēbas viertēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar dāsnu un tēru sirdi spātu atsasauktīs Kunga aicinojumam, atstojot visu jo dieļ.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par laicēgos varas nesējiem un valstu vadētojiem, lai jū nūdūmi būtu vārsti uz sabiedrēbas kūpēju lobumu, taisnēgumu un rīpem par trīkum cītējiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur plūsos kari un konflikti, lai Kungs dovai izlēgumu un pasargoj navainēgūs no iznicēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem, kas sīš no nabadzēbas, slimēbam un vintulēbas, lai piedzēvoj dīva mīrinojumu un sastūp lēt cilvēku žālsirdēbu un praktisku atbalstu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojiem, lai mūsu gorēgo redze palīk skaidra un mēs spātu pasargot savas sirdis no monkorēbas, tīcūtīs pēc to, kas ir mūžēgs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par Ritu, Annu, Liliju un Juri, lūdzotiem veselēbu, ka arī svietēbu un visas vaidzēgos dīva žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, draudzes lūcikļiem un visiem, kas ir šķīrušīši no šos pasaules. Lūksimīs par mirušu Vivinu, lai jī sajem apsolētu montojumu un mūžēgu gaismu dīva valstēbā debesīs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visu labais un žālsirdēgais Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas un palīdzi mūsim, ikdīnas dovot mīlestēbu savim, tīvokājim, lai mēs reiz nonoktu tur, kur mojoj tu.

0: Lūdzu, tīs brūļa nosis, lai tīs svarenais stāvs bija munu un jūsu upuni.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tovam rūkum, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvstu cilvēku dzimumam dūt bareibu maize un veinā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji, lūdzam duri, lai natriūk stiprinu.

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota.

Leidzīgā veidā pēc vakariņam jis paieme biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: To pieci pieminot, jo novinu augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, to vētovā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un darī to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu biskapu Jāņi un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un jaun viņiem skatīt tava vaigā gaismu. Apžalojies par mums visiem, tevi lūdzam, un davā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē līdz ar Svēto Dievā dzemdētāju jaunavu Māriju, ar Svēto Jāzepu viņās līgavaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz tavas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāmatas, svietēji tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un manā dvieseli kļūs osu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Klausenās kūpā Latgales radējumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, 2 naktī.
1: Jūs klausītās Latgales radio.